0: guitare fo ñu fait en tout mec kay orchestre fana na ñu ko fait autrement ko du na tukumi anga dim sen na
1: mamu
0: yere bi se ka doni fala
1: mamu ka o wa di dim sen ya tu mambela anka fo ñu robat ñu amical bi
0: ko so be
1: kay an autrement mamu ma ni mata amical lay mata yorba o ka boy am dum fo di ke ne jinga koro nende se tambru la
0: Ani
1: foli chamanke. Nanzalo la mita dino ushe gubernura la.
0: Nar
1: kaluda. Dani ala ifrenge kia wode kani. Watu chana ala ifido ne fana irana. Ani barka da ala. Namanga bago.